0: dobrá glázba, bolšia glázba, národná glázba.
1: Vajset národných za váš oddych.
2: Slovinský spore.